så blødt, og en familie så grødt. Ikke hæftig lav, hvor du kan ikke med sagen. Og du ligger stort, og kiks en for fornøjt. Du bør så blødt,